0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Moi bo día, señoras e señores ointes, outra xornada máis, tamén a deste mércores 27 de maio, no que andamos, de moitísima calor, sobre todo considerando que estamos aínda en plena primavera, de moitísima calor tamén para hoxe, e tantísima calor como estes 35 graus que poden alcanzarse nas próximas horas en algunhas localidades ribeirás, como en Leiro, no resto do noso territorio comarcal. Pois tampouco imos pasar moito frío aquí mesmo, aquí mesmo no Carballiño, 33 graus previstos de máxima para esta tarde de mércores. O ceo maiormente despexado, aínda que parece que irán aparecendo nubes co paso das horas.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
1: Onte, a concelleira de Educación do Concello do Carballiño anunciaba a implantación dun novidoso sistema, un sistema intelixente e pioneiro na provincia para acceder a sala de estudo da biblioteca do Carballiño os 365 días do ano, en horario que pode ir das 9 da mañá ás 9 da noite. Pois ben, mentres que o Concello daba a coñecer este novo sistema, este novo servizo para o acceso á Biblioteca Pública Municipal do Carballiño a través da APP do Concello, prácticamente de forma simultánea, o Bloque Nacionalista Galego do Carballiño apunta a que os usuarios continúan denunciando distintas deficiencias, as deficientes condicións das instalacións. Desde o BNG falan mesmo de falta de mantemento da iluminación con lámparas fundidas sen sustituir, sumándose aos problemas de climatización, xa que nestas semanas de primavera a temperatura na sala resulta excesivamente elevada. Ademais, o elevado número de persoas que suma desde opositores ata alumnado de bacharelato tamén protestan polo funcionamento da conexión a internet, que consideran demasiado lenta a pesares de que se trata dun servizo indispensable para o estudo. Tamén apuntan como outra deficiencia a insonorización da sala de estudo e do resto das dependencias, que tamén forma parte das demandas dos usuarios. Así mesmo, o Bloque Nacionalista Galego do Carballiño tamén manifesta que o espazo actual non responde á demanda existente, xa que as limitacións de capacidade deixan en ocasións a estudantes sen posibilidad de facer uso desta sala de estudo. O responsable do Consello Local do BNG no Carballiño, Manuel Chan, vén de rexistrar unha solicitude dirixida ao alcalde do Carballiño na que exixe non só a solución inmediata destas deficiencias da Biblioteca Municipal, senón tamén que o Carballiño conte con unhas instalacións dignas, modernas e acordes á súa poboación e ás necesidades actuais da mocidade e do tecido asociativo, como acontece noutros concellos de características semellantes. E esta mañá unha ointe aquí no WhatsApp de Copio Carballiño, unha veciña de Punxín, preguntaba sobre aquel anuncio que se fixera por parte do Concello para o arranxo de camiños, máis concretamente o vial de acceso á localidade de Figueiroa, neste Concello de Punxín. E tamén preguntaba por ese anuncio de construción dun centro social en Vilela. Bueno, pois a respecto da primeira cuestión, a mellora do acceso a Figueroa, pois recordar que precisamente esta semana, onte reuníase a Xunta de Goberno da Deputación e un dos acordos, efectivamente, pois esta achega por importe de 30.000 euros para a mellora de dous camiños na localidade de Figueiroa. En todo caso, anunciamos que hoxe, bueno, pois estableceremos comunicación co concelleiro de Obras e tenente alcalde do Concello de Punxín, Eladio Fernández, para ampliar esta información. E tamén temos no Concello do Carballiño pois distintas iniciativas que se presentaron esta mañá por parte das áreas de educación e deportes do Concello do Carballiño, que logo tamén pasaremos a comentar. Tamén iniciativas da Concellería de Cultura, como a confección de murais urbanos, que logo comentaremos. Novas actividades deportivas que se anuncian por parte da Concellería de Deportes do Concello do Carballiño, gratuitas e abertas á veciñanza carballiñesa, das que daremos información. E claro que sí, que xa imos estando a mércores para esta semana, pois temos a vista posta o sábado, este sábado que ven, nese gran acontecemento festivo e histórico que é 1809, a batalla en Pazos de Arenteiro, acontecemento que hoxe dedicaremos pois tempo suficiente para poñervos en antecedentes de toda a programación que se vai vivir este sábado que ven, en 1809, a batalla en Pazos de Arenteiro, desde as 11 da mañá en adiante, desde as 11 da mañá ata as 11 da noite, 12 horas de programación prácticamente ininterrumpida para este sábado que ven, neste acontecemento festivo, histórico, que recrea pois os acontecementos históricos, o acontecemento histórico pois vivido na localidade o pé da Ponte da Cruz, sobre o río Avia, naquel 2 de marzo de 1809.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Na Praza Juan Corral Pajariño abre as súas portas Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira, caseira, para levar a casa. Unha ampla variedade, bebidas e pan fresco diario de panaderías de Cameixa e Parada de la Biote. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
5: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
6: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite, unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.
7: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
6: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: O grupos socialistas de Cenlle instan o goberno municipal deste concello ribeirán, presidido pola alcaldesa Rebeca Sotelo, para que o concello promova unha auditoría de contas externas que aclare a chamada, bautizada como a trama da auga e a xestión económico-financiera dos últimos anos neste concello de Cenlle. Os socialistas entenden que sería esta a vía indicada para aclarar todas esas irregularidades detectadas sobre a chamada trama da auga neste concello, tras denunciar a oposición municipal PSOE-BNG un posible caso de malversación de fondos públicos o detectarse que o diñeiro cobrado aos usuarios do abastecemento da auga figuraba como pagado, pero non estaba claro, nin continúa estando claro o seu destino, a donde foi parar pois parte dese diñeiro. Foron as reclamacións de Augas de Galicia reclamando ya o concello pago do canon autonómico, o que fixo saltar as alarmas, isto xa o ano pasado, en 2025. Pois ben, os socialistas consideran insuficientes as explicacións do goberno municipal, así como as medidas adotadas, piden responsabilidades políticas e instan o goberno municipal a que leve a cabo esa auditoría de contas, que encargue esa auditoría de contas externa que aclare pois todo este lío. Escoitamos a Pepe Veloso, do Partido Socialista, en Cenlle.
8: Agora o problema xa non foi as fugas, senón o problema foi o canon. É dicir, que durante todos os anos, desde que se fixo o tema da agua,
1: o canon que o concello ten que pagar á Xunta.
8: Sí, que o pagan os veciños, non sí. Os veciños, o que é? O concello cobra os veciños. Sí. Bueno, solo os primeiros medio ano do bombeo foi cando se pagou o canon. Sí. Senón, hasta todas as fechas non se pagou o canon. Eso significou un montón de diñeiro que...
1: Pero sí, non se pagou á Xunta, pero sí se cobrou aos veciños.
8: Exacto, cobrouse aos veciños e ese diñeiro... non sei que se había que abonar a Augas de Galicia, non a sí, Xunta, a Augas de sí. Galicia, non se abonou. Eso significou que a Augas de Galicia denunciou en Hacienda e o Concello de Cenlle tuvo que pagar unhas multas, que ainda, a fecha de hoxe, non se sabe ainda se hai algunhas que teñen que vir. Non se pode dicir, outro día preguntaba a miña compañeira, a portavoz dos socialistas, se había... algunha deuda máis, a alcaldesa non sabe ainda. Bueno, a fecha de hoxe, outra pregunta que a compañeira lle fixo, canto se leva pagado, débase pagado sobre 400.000 euros. Bien, aí hai solo que son 70.000 euros, presuntamente sí. Que os levou a auxiliar, que os pasou en transferencia, que eso está do xulgado, donde o Partido Socialista tamén está como acusación particular. Pero bueno, nos cada ano, desde que pasou isto, sí. Todos os meses e por aí pedimos información ao Concello. A pouca que nos dá, que nos dá moi pouquiña, encontrámonos o outro día con outro problema. É dicir, o Concello sí. Cobrou dos veciños 775.000 euros.
1: Ajá. Isto desde o ano, decías...
8: Desde o Dafasete.
1: Desde
8: o ano Dafasete, o 24, máis ou menos.
1: Sí, sí.
8: Que é a información que nos diron a nós.
1: Unhos sete anos.
8: Sí. Aí, o Concello recibiu, cobroulle canon máis agua,
1: ajá.
8: Máis o IVA, todo iso sí. Incluído, cobrou 775.900 euros.
1: Ajá.
8: Con 98, bueno, porque nunca sí. Xa é xusto, vale. O ingresado... da conta de agua que ten o Concello, danos un ingreso de 594.366,48. É dicir, faltanos, que non sabemos onde están, ni nada, faltanos 181.539,50 euros. Que esos, que hai un desfase, é dicir,
1: sí.
8: Porque se tú cobras, sí. Estés unha conta solo de agua, tiña que cadrar o mínimo que cobras...
1: O que cobraches...
8: Co que... Sí. Co que tes ingresado en conta. Aí encontrámonos...
1: O saldo que tes.
8: O saldo que tes. Aí encontrámonos con ese problema. Pero non só iso. As lecturas que se fixeron durante estes anos a lectura, que se fan cada 4 meses, ajá, ten que haber un libro de lecturas para saber o somos el do Concello de Fenlle son 978 abonados, ajá, máis ou menos, por sí, aí. É claro, cada abonado la silla lectura. Pero hai un problema. As lecturas, hai algunhas que están duplicadas. É dicir, que, por exemplo, hai algún abonado, sí, que durante os 3 trimestres, os 3 cuatrimestres, sí, perdón, sí, abonan o mismo. É rarísimo. Eu entendo que é moi raro.
1: A mesma cantidad.
8: Cantidad. Pero hai outros veciños destes que un ano desaparecen e por outro ano aparecen. O mínimo sempre hai que pagarlo. Sí. Único, inda que non se gaste nada, que son 15 euros con algo. Eso hai que pagarlo sempre. Pero hai algún veciño que desaparece un ano
1: do, do padrón.
8: Do padrón de agua, non aparece ni co mínimo ni nada. E pro siguiente ano aparece xa dado de alta pagando o mínimo. É dicir, que non entendemos. O único que pensamos é que do Concello de Cenlle hai veciños que pagan a agua e outros veciños non pagan a agua durante estes anos. É o que, no, o que sí, estamos vendo agora. Claro, e despois
1: a xestión é directa, é municipal, sí, é o concello quen xestiona o servizo, vale, non, non é como noutros concellos que temos o servizo pois axudicado a unha empresa
8: ahora,
1: que quen xestiona.
8: Agora, sí, desde este ano que se puxeron os contadores electrónicos e todo, ora vai levar o de cobrar agua a Diputación, pero hasta fecha quen o levaba era o concello.
1: O concello directamente.
8: Exacto, eu digo, va, auxiliar por Cocano, auxiliar de aguas, que a que presuntamente se devou ese diñeiro, 70, non devou outro, ela, o seu deber, o era, é dicir, mirar as lecturas, faer, poñelas do libro, e cubrir o canon, pero o canon ten que ser firmado por a alcaldesa, e pagao. Sí. Os presupuestos que nos daban todos os anos, que eran aceptados, son todos mal, son falsos, porque se faltaba pagar o cano, das contas do Concello tiña que haber máis diñeiro. Así enténdome, que políticamente isto é unha falta de respeto aos veciños por parte dos 3 alcaldes que estuveron aí en esta época. Porque, oye, por o menos cada ano os alcaldes terían que mirar as contas do Concello. Calquera veciño do Concello que faga a declaración cada ano ven do banco unha información do banco. Se non fai a declaración, igual. Así eu pregúntome quen recibía as informacións do banco, do saldo que había. Se do momento que recibía as informacións o saldo era alto, teríanse cuenta que sobraba diñeiro. Así, é dicir, o Partido Popular durante estes anos non vigilou nada, non eso, pasou de todo. A alcaldesa que temos agora cobra un sueldo, cobra por media xornada, non sei se anda 2.700 euros por aí. Oye, terá que fer algo, porque se solo ir ao concello e firmar e non mirar nin dar a firma para que queremos dentro de pouco, para as próximas eleccións, que son para o ano que ven, os veciños dirán para que vamos votar os políticos que se presenten, que quen deba. O concello son os auxiliares e os administrativos, nadie máis, porque ele di, no, que a culpa é de auxiliar. No, hombre, no, hai unha gestión política, hai un problema político. Esta alcaldesa eu considero que se ten que dar cuenta que non vale para levar un concello pasando o que está pasando. Oye, non se entera de nada. Calquera traballador que traga dunha empresa, e o jefe, que foi jefe dunha empresa, o responsable é o jefe. Se dunha empresa hai un fraude porque non se pagaron os impuestos ou algo, de quen é responsable? Do empleado ou do empresario? Sempre do empresario, porque é o que ten que firmar. Esa empresa non se pagou. Ese é como mañá, por exemplo, se están fendo as obras, ahora, sí, obras en Fenlle. Ven diñeiro da Xunto, ven diñeiro do Estado, o diñeiro da Diputación, e a alcaldesa dilla a auxiliar, mira, hai que pagar esta obra, aí tes o diñeiro. Se a auxiliar non o paga, dentro dunhos anos, cando a empresa se reclama o diñeiro, de quen é culpa? Da alcaldesa ou dos administrativos ou auxiliares do concello? Eu entendo que será da alcaldesa.
1: Bueno, para aclarar todo este follón, constituirase unha comisión, non? No propio Concello, integrada polos grupos políticos.
8: No, o único daquel que fora, non, o único que dixeron, se estaban de acuerdo de poñer un abogado o Concello para representálo. E bueno, os grupos acordaron que donde ahora do xulgado nos, o Partido Socialista, presentouse como acusación particular. Pero aí, por lo que podemos saber,
1: todo isto arrancou xa o ano
8: do mes de noviembre, octubre do ano pasado. Xa pasa 7 meses, 8 meses. Pero por lo que nos temos información é que parece que o Concello único que está indo é contra o tema solo da auxiliar. É dicir, que auxiliar son presuntamente os 70.000 euros.
1: Sí.
8: Pero a pérdidas outras, a mala gestión política, non o pode pagar a auxiliar solo. Aí hai unha mala gestión do Partido Popular que o que ten que pagar as consecuencias. E non digo a fecha doce aos veciños, non lle deba comentado nada. A alcaldesa di, no, está do xulgado. Bueno, pero que está do xulgado? Do xulgado, o que eles denunciaron que foi os 70.000 euros, pero non hai máis. Porque o Partido Socialista pedimos unha auditoría.
1: Ajá.
8: E negaron-a. Por que non se fai unha auditoría? É porque hai algo máis, ou?
1: Bueno, pois así están as cousas a día de hoxe, polo que vemos tampouco en sede xudicial, bueno, pois a xustiza xa sabemos que non é rápida, pero que tampouco se avanzou máis da conta.
8: Non, porque o que dicimos, hai único, hasta a fecha non hai nada, único, aparte, o único que se está fendo é que o Concello denunciou a auxiliar. Pero non claro, porque eles non se denunciaron a eles mesmos. Pero que vamos poñer que o Concello que gane do xulgado é que a auxiliar devolva os 70.000 euros, pero o perjuicio dos 400.000 euros, quen os ten? Eu entendo que os 400.000 euros, o perjuicio ese, que é o perjuicio grave para o Concello de Cenlle, terá o que pagar o Partido Popular. É dicir, a quen tiña que mirar as contas e quen tiña que controlar a auxiliar é a alcaldesa, porque para iso se puxo un sueldo. Porque senón, que nos explique por que puxo un sueldo? Nos nunca, en eso, a portavoz do socialista votou a favor para que naia diga que cobrara sueldo, porque eu entendo que toda persona que traballa ten un direito de cobrar, tanto que sea político como non. Ora, tens que demostrar que o traballaches. Ahora, se tú perdes 400.000 euros aí, tamén tens que dicir, oye, que eu estou cobrando un sueldo, non cumplín con meu traballo. Así, un mínimo, terei que explicarle a xente que fai o problema. E se me teño que ir, ireime.
1: Tampouco tendes datos concretos, actualizados, sobre eses pagos, mesmo tamén as correspondentes sancios, que o Concello de Cenlle, bueno, esas contas pendentes con Augas de Galicia.
8: No, o único que eles nos dicen, que a fecha doce se pagaron 400.000 euros. Ajá. As transferencias a presunta auxiliar, ese sí que nos dieron a conta do banco, e aí comprobamos que hai unhas transferencias, non sabemos a que nombre son, e le din que a nombre da auxiliar de aguas, esas foron as que pasaron po outra entidade, é dicir, da entidade de a banca, pasaron po Banco de Bilbao. Hasta aí sabemos. Despois, dai, pedimoslle os abonados, nombre dos abonados, as remesas, porque o Concello ten. Aí aquí hai un tema que son o que son as remesas. As remesas de agua son as que están domiciliadas. E despois hai os que son o contado. En remesas hai anos de devolto de 1.000 euros. Non sabemos se volveron, non se volveron, porque non salen
1: aí os casos. Son usuarios, veciños que pagan o Concello.
8: Exacto. E as remesas son todos que teñen domiciliados. Sí. Así, as remesas tamén, encontrámonos con problemas das remesas tamén. As remesas pasanse, a agua cóbrase cada 4 meses.
1: Sí.
8: Así, as remesas, o normal é que se pasaran todas as domiciliacións dunha vez. En este concello pásase, as remesas divídense. Unhas páganse un día e outras páganse outro. E as que veñen de volta, que non pagaron, que por eso a banca nos cobra, despois non se mandan a cobrar de novo.
1: Pois todo isto é aínda bastante máis... Comentaba aquí na radio no mediodía de Cope o Carballiño Pepe Veloso, a quen estábamos a escoitar en representación do Partido Socialista do PSDG PSOE no Concello de Cenlle. Os socialistas, en definitiva, que instan públicamente o goberno municipal deste Concello Ribeirán a que se faga unha auditoría, que se encargue por parte do Concello unha auditoría de contas externa que aclare pois a que se bautizou como a trama da auga e a xestión tamén que se aclare o resto da xestión económico-financeira dos últimos anos neste concello de Cenlle.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
9: Queres vender o teu piso? A túa casa no rural? Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
10: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
9: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira, Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Esta, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
10: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
9: O domingo 7 de xuño terá lugar a primeira andaina a Batel de Señorín, con saída ás 10 da mañá, con 10 kilómetros de percorrido de baixa dificultade. O remate, pinchos e agasallos conmemorativos para todos. E a animación de DJ Tibu. Inscripcións en Abatel Carballiño e Café Capri. Prezos socios 7 euros, non socios 10 euros. O prazo para apuntarse remata o domingo 31 de maio. Vamos, anímate e participa. Organiza Asociación de Veciños de Señorín. Colaboran Protección Civil e Concello do Carballiño. Patrocina Abatel Carballiño.
11: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor, don Manuel González López, veciño de Arraña, Beascós, Carballedo, faleceu aos 80 anos. Descanse en paz. A súa esposa María Rodríguez Boó, fillos Julia, Mónica e José Manuel González Rodríguez. Filla política, Mari Carmen Costela García. Neta, Sarai. Irmáns Antonio e José Luis, ausente. Irmáns políticos Sonia, Digna, Manolo, Constantino, Olga, Pepe e Elina. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 27 de maio, ás 4:30 da tarde. Desde o tanatorio de Vila Quinte, Carballedo, ata a igrexia parroquial de Santa María de Vila Quinte, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Agripina Rodríguez González, que faleceu en San Amaro, os 98 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexia parroquial de San Miguel de Vilar de Rei, Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca dos nosos frigoríficos Combi A+. E financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
0: ...1809... ...a batalla... ...en Pazos de Arenteiro... ...Boborás... ...o sábado 30 de mayo... ...desde as 11 da mañá... ...as 11 da noite... ...visitas guiadas... ...recreacións teatralizadas... ...recuncho infantil... ...mercado de artesanía... ...obradoiros... ...maxia... ...música... ...gastronomía... ...e as 8:30 da tarde... ...a gran batalla... ...este sábado... ...agardámoste... En Pazos de Arenteiro, en 1809, a batalla.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa. 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
0: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. Para degustar nun acolledor comedor. Con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua. Na Estrada Nacional de Santiago. As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
2: Autoescola LTS. As últimas tecnologías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite. Para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola LTS. Rúa Centro Carballiño, Bos Aires. O Carballiño.
3: Penín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Penín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Muy boa tarde de novo, saúdos amigos, amigas ointes neste mércores 27 de maio. Outro programa máis no noso mediodía de Cope o Carballiño nesta diaria revista da vida e do acontecer nos nosos concellos, e concello a concello, comarca adiante. Outro programa máis, outro día

anunciamos para esta tarde máximas no en torno a 233 grados. O ceo mayormente despexado, aínda que irán tamén co paso das horas, co avance da tarde, irán aparecendo algunhas nubes. Isto para hoxe, para mañá xoves, tamén para o venres, máis do mesmo, prácticamente repetiremos para mañá xoves, repetiremos temperaturas que seguirán sendo, polo tanto, moi altas, tamén altas as mínimas, as temperaturas nocturnas de madrugada a primeira hora de mañá, tamén mañá xoves, non baixarán prácticamente dos 16 graos na maior parte da nosa xeografía comarcal.

0: Seguimos sumando nuevas actividades, nuevos acontecimientos para esta última semana do mes de mayo na que andamos, como esta gran xornada de polifonía e canto coral para este sábado que ven 30 de mayo a partir das 8:30 PM. Toma nota, no Templo da Veracruz, co concerto que ofrecerá o Coro Gaos, considerado como un dos mellores coros de España, dentro da súa xira conmemorativa do seu 15 aniversario, este sábado que ven, esta agrupación prestixiosa, agrupación coral, Gaos no Carballiño. E como corais invitadas, participarán nesta gran xornada de canto coral no Templo da Veracruz este sábado que ven, como corais invitadas estarán o Orfeón do Carballiño, o Coro de Cámara Música Viva e a Agrupación Infantil e Xuvenil en Armonía, ambas agrupacións tamén, como ben sabedes, do Carballiño. Unha xornada que conta coa colaboración da Federación Coral Galega este sábado que ven, 8:30 PM, no Templo da Veracruz. E máis propostas para este sábado que ven, o Zoco GZ presenta este sábado o libro Patrimonio Lúdico Galego, Investigación, Recursos e Divulgación dos Xogos Tradicionais. Será ás 12:00 PM no espazo o Zoco GZ na rúa Curros Enríquez 29 do Carballiño. Ademais, incluirá unha exhibición de xogos populares, de xogos na rúa, e a presentación do libro con Paco Veiga da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. E máis. Tamén este sábado que ven, 30 de maio, é de gran batalla en Pazos de Arenteiro e de feira. Tamén este sábado que ven no Carballiño e tamén de maratón fines na Praza Juan Corral Pajariño, unha proposta que nos achega a área de deportes do Concello do Carballiño e o Ximnasio Córpore. Escoitamos en primeiro lugar a Pepe Castro Gil, alcalde en funcións, e ademais neste caso escoitámolo na súa condición de concelleiro de deportes.
1: Actividades gratuitas que facemos dentro do noso maratón que estamos facendo no Carballiño, de que a xente faga deporte, temos un Carballiño activo. Xa o fixemos o ano pasado, unha vez, e este ano queremos facer polo menos 4 ou 5 veces. 4 ou 5 días, toda a mañá, 4 horas de actividade deportiva, pois para todo o mundo, aberta para todas as actividades, gratuita e na calle. É fundamental que a xente faga deporte. Pode ir a unha clase, pode ir a media clase ou pode ir ás 4 clases. Facémoslo na calle, dunha forma totalmente altruista, e que o que queremos que a xente se mova. Temos bastantes, está funcionando moi ben o yoga, o pilates, tanto na auga como no pabellón ahora mismo, e queremos que isto siga para adiante, e que funcione o mellor posible, e que Carballiño sea unha vila activa de verdad, non as palabras, temos que chegar aos feitos. Para iso, facemos un convenio ca empresa de corpore, co gimnasio, que é o que verdadeiramente fai as actividades. Nos axudamos económicamente.

0: Francamente, eles fan as actividades e unha organizada polo Concello, pois queremos que o importante é que a maior xente posible faga deporte. De todas as cidades. Vale, para a presentación que temos hoxe, do día 30 de maio.
1: Pois será desde as 10:30 da mañá, decía o Concello de Deportes que... Bueno, pues esta presentación é para facer extensible unha invitación a toda a veciñanza do Carballiño para que participe nesta xornada, que se exercite, que faga de deporte. Escoitamos a Rebeca Amil, que é a xerente monitora de Corpore Fines.
2: O sábado, pues as nosas actividades, que certamente poden ser para todo o mundo, poden vir nenos, xente maior, todo tipo de persoas. Claro, habrá algúns que non podrán por condición física ou por algún problema que teña tamén físico, pero son clases que pode participar todo o mundo. Entón, as clases empezarán ás 10:30, a primeira clase será de Zumba, que vai dar a clase de Valeria, xa coñecida por outras actividades que se teñen feito no verán. A segunda clase será ás 11:30 Pilates, que vai dar a Angélica, que tamén é a que está dando as clases de Pilates yoga os fins de semana, viernes e sábado. A terceira clase vai ser Bodibar, esa clase vou nadar eu, unha clase con barra, non ten peso, o sea que pode facelo calquera. Esperemos que, bueno, pues que lle guste a xente. E a última clase, a 1:30, vai ser a clase de yoga, que tamén vai dar a Angélica. Bueno, eu creo que, como xa moitos de Carballiño, os veciños xa conocen pues, actividades, xa o ano pasado fixemos algo así, que nos gustaría que participaran moitas máis persoas, porque o ano pasado o primeiro ano mellor pois é un pouco incertidumbre, non se sabe canta xente vai participar, pero bueno, eso é boca a boca, e esperemos que este ano pois que xa a xente se anime un poquinho máis, estamos en bo tempo e nada, a ver si temos bastante afluencia de persoas o sábado. E nada, dar as gracias ao Concello e a xente que vai a participar. E nada, que aí seguiremos dándolle movimento ao corpo.
1: Pois son actividades completamente, totalmente gratuitas. Non tes nin que anotarte, nin que inscribirte. Tan só a chegarte este sábado que ven a Praza Juan Corral Pajariño e participar nesta maratón Fines ás 10:30 da mañá, con Zumba ás 11:30, Pilates ás 12:30, Bodibar e finalmente a 1:30 da tarde yoga. Podes participar en todas ou en calquera ou nunha tan só de estas 4 actividades que nos propoñen: Zumba, Pilates, Bodibar e yoga para a matinal deste sábado que ven no Carballiño. E despois, pois unha ración de pulpiño, que día será día de feira. E tamén esta mañá, e tamén a Casa do Concello do Carballiño presentábase un novo proxecto de murais urbanos que se van confeccionar dentro do casco urbano do Carballiño. Dous destes murais, bueno, os tres durante o mes de xuño, dous deles na rúa Conde Vallellano e o outro no barrio de Flores. Esta será a primeira iniciativa dun proxecto que se ampliará sucesivamente, sobre todo no barrio de Flores, onde a Concellería de Cultura pois quere promover pois algo así como un museo pictórico a ceo aberto, ao aire libre. Así que para o mes de xuño, logo se temos un momentiño, bueno, pois hoxe será un outro día, escoitaremos a Paulo Vázquez, que é integrante de Sustinea, deste colectivo que pilota este proxecto que se presentaba, dicíamos, esta mañá, tamén coa compañía de Diego Fernández, o concelleiro de Cultura do Carballiño. Quenes realizarán os murais? Pois un grupo de alumnado do IES Chamoso Lamas, e tamén colaborarán os usuarios de Aspadisi.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
5: Carpintería Metálica, Carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
6: 1809, a batalla. En Pazos de Arenteiro, Boborás, o sábado 30 de mayo, desde as 11 da mañá ás 11 da noite. Visitas guiadas, recreacións teatralizadas, recuncho infantil, mercado de artesanía, obradoiros, maxia, música, gastronomía. E ás 8:30 da tarde, a gran batalla. Este sábado, agardámoste en Pazos de Arenteiro. En 1809, a batalla.
7: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
8: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
9: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
10: ¿Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para por a guinda, unha cervexiña ben fresca dos nosos frigoríficos Combi A+. E financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
3: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Pues había tempo, ¿eh? Había tempo, como pasado tempo, pero había tempo que non tiña aquí o placer de ter sentado aquí nos estudos de Copio Carballiño, a quen estivo sentado moitas veces, ¿eh? Porque foi un dos nosos tertulianos históricos, un par de temporadas. Compartiu a nosa tradicional tertulia dos venres con nós. Aquí chegado cada venres aquelas tertulias desde a súa cea, desde as terras de cea, Óscar Garriga. Moi boa tarde.
11: Hola, que tal? Moi boa tarde.
1: Pasou tempo, eh?
11: Pasou o tempo, pasou.
1: Estamos máis vellos.
11: Si, sí, algo non se detén é o tempo.
1: Bueno, como está a cea? Dicíasme que nada, que aí loitando, verdade?
11: Loitando. Cea está, desde o punto de vista dos servicios, é unha auténtica pasada, ubicación perfecta, pero bueno, cada vez o rural nota máis a despoboación. É normal que se van vendendo cousas e ven xente de fora, senón, bueno, enfrentas a un problema que ahora mesmo lle afecta por xeral ao todo rural.
1: Que sí, que bueno, pues non descubrimos nada novo, non? Isto en CEA como en calquera outro concello, que As nosas aldeas vanse quedando sin xente, vanse quedando prácticamente baleiras, pero non perden o seu encanto. E aí está Óscar Garriga, e aí está Escoa Inmobiliaria, pois movendo un mercado que está marcando tendencia.
11: Sí, hai un movimento moitísimo máis alto do que a xente pode pensar. É certo que a parte do encanto do rural galego, que está aí, é evidente, estánse xuntando outras cuestións, outros parámetros por o territorio nacional que están invitando a moita xente a querer virse para o norte. Ora mesmo no sur, en algunhas zonas, é inviable poder pagar un alquiler. Uh-huh. Eu estou vendendo e facendo negocio con moitísima xente do sur, sobre todo de Mallorca, uh-huh, de Tenerife, de Córdoba, uh-huh, que, uh-huh, claro...
1: Alquiler... Non son xa só madrileños.
11: No.
1: Que foron os primeiros que comenzaron.
11: Sí, xa. Sí, pero xente que, claro, con un alquiler de 1.200, 1.300 euros no sur, hai que escapar onde realmente se poda. Outra xente di que escapa do calor. Bueno, pode ser.
1: Bueno.
11: Pode ser, pero eu creo que é máis outro calor.
1: Aquí sí que xa... Bueno, pois Galicia non é o que era, non?
11: Non é o que era.
1: Estes meses de maio, non? Verdade? Que estamos pasando.
11: Sí, pues sí, pero é certo que te dices. Hai un movimento importante, un éxodo, creo que importante, do sur hacia o norte. Obviamente hai operacións entre xente da zona, pero xa chego, o perfil máis alto de interesados, xente do sur, e sobre todo xente emigrante, que, bueno, que acabou en Galicia por distintas circunstancias, venezolanos, colombianos, etcétera, que, claro, necesitan vivienda.
1: Isto, bueno, comezou a moverse, non? Esta tendencia, digamos, que crecente, non? De buscar casa, de buscar fogar no rural. Eu creo que comezou a moverse Óscar... En plena pandemia, despois inmediatamente da pandemia.
11: Sí, coincido plenamente contigo. A pandemia acabou de dar un empuxón importante àquela xente que acabou francamente estresada e prácticamente con ansiedade daquel peche que non hostal. Non era igual ter a túa casiña no pobo coa túa finquiña, dar unha volta, ter o can ali a beira, a estar nun piso en que prácticamente non solamente te mataba a pandemia, estaba te matando pois a ansiedade de non poder sair para fora. E iso foi un punto de inflexión bastante importante e unha lanzadeira considerable.
1: Bueno, pois concluímos que hai demanda, que hai xente que vende fora, quere comprar pois unha casiña, unha propiedade, pois en calquera das nosas aldeas, no noso ámbito rural, e hai oferta. Hai oferta tamén.
11: Hai oferta.
1: Dame que menos,
11: Sí, hai oferta, cada vez hai máis oferta. Eu creo que a oferta vais a ralentizar porque tamén me dá a sensación de que xente que era do pobo que se acabou indo para as capitais, sí, e non sei se acabarán retornando, ou menos algún fillo e tal. E a oferta é moi dispar, explico.
1: Verdade.
11: Sí. Non é igual unha casa prácticamente en ruínas que necesita, bueno, pois unha inversión importante, co perfil que máis se vende, que é a clásica casa antiga, que sirve para entrar a vivir aunque necesite reforma. Que está aí? Quen está entrando aí? Está aí entrando parexas novas que parte da reforma fana eles mesmos, salvo unhas cuestións. Sí. Bueno, boletín de electricidade non poden facer eles, non? Pero hai outras cousas estéticas que fan eles. Ya é o perfil que mellor encaixa ahora mismo na venta. É dicir, casas antigas, que precios asequibles, sí, evidentemente, é que podan entrar a vivir e despois irlle facendo iles cousas pouco a pouco.
1: Claro, porque despois hai aquel comentario que escoitas do que xa buscou, e di que por unhas pedras que están ali ciscadas é que me pide o home 50.000 euros.
11: Eso é o cabalo de batalla todos os días cos que me encontro. Chego a xente que me chama para poñer unha casa a vender, e chego ali e razona, e hai xente que incluso lle mete os valores afectivos, de que era de miña abuela, bueno, pero que compra non lle importa moito de quen era, non? Entonces, non, o que te hai que ir é en precio de mercado. Eu sempre digo que o precio de mercado, a xente que está comprando é moi soberana e sabe moi ben cal é o precio de mercado. E o precio de mercado é aquilo en que unha persona compre e que dispois xa dar reforma de inversión, uh-huh, lle quede algo asequible, porque se compra, sí, en 50 e lle mete 100.000, e se pon 150.000, di, eu con 150.000 podo ir a Beira do Carballiño, podo comprar un solarciño a facer algo de planta baixa, e xa o precio de mercado. Algo que a xente considere que o produto final encaixa nas súas expectativas.
1: É o que ven, é o que quere facerse cunha casa, en calquera das nosas aldeas, como estamos comentando, ven para quedarse, para facer vida, ou, bueno, pues, para vir de vacacións, de cando en vez, de fin de semana, cal é a tendencia?
11: É un 95% do que vendo é para virse a vivir a Galicia. Pode haber algún puntualmente, sí, que veña tal, pero, bueno, mayoritariamente a idea é da xente de, bueno, dunha traslocación de domicilio. De virse, xa te digo, na maioría dos casos do sur, para virse para Galicia, porque non se dá feito frente aos gastos, e xente estranxeira que non ten vivienda, ten que empezar a pensar en comprar.
1: Que o que máis lle tira? Unha casiña que estea, pois, preto do Carballiño, por exemplo, a 5 minutos do Carballiño, ou a 20 minutos andando, que tamén as hai, que tamén as hai, a 10 minutos do Carballiño, ou, bueno, pois, nun núcleo como Maside, como Cea, ou dalles igual, ou se está máis apartado, mellor.
11: Bueno, hai de todo, hai xente que quere soledade absoluta, canto máis apartado este, pero por norma xeral a xente mira moito a ubicación e mira dous conceptos claves. Unha é a ubicación sobre todo en relación aos colexios, se teñen fillos en edade escolar, é determinante, e sobre todo pos puestos de traballos que podan acceder en empresas tal. E a xente tamén lle dá, mira moito o tema da fibra, porque hai xente que traballa por internet, e é determinante. Hoxe, afortunadamente, pois prácticamente chegan moitos povos, e entonces eso temos...
1: Eso che iba a comentar, Óscar, sí. Che iba a preguntar como estamos de servizos a nivel de novas tecnoloxías.
11: Bueno, de novas tecnoloxías eu creo que ainda non hai moito problema. Na maioría dos sitios chega a internet con calidade, na outros xa hai a fibra e tal. Despois xa topaste puebliños que, sobre todo, nos concellos lindeiros de Lugo, no suroeste de Lugo, con mellor ainda non está o alcantarillado feito. Hai que recurrir a fosas sépticas, cousas así, pero, bueno... bueno, no tema de internet e tal, eu creo que, bueno, podese calificar de...
1: Como se fai unha valoración? Bueno, cale a mecánica, unha persona que sí, que se decide a vender a súa propiedade, ponse en contacto con Óscar Garriga en CEA, bueno, que o que se fai, que o que se trata?
11: Bueno, o primeiro, acreditar o título de propiedade. Na maioría dos casos, todo o que chega que me chega a min ben prácticamente, mayoritariamente dunha aceptación de herencia. Esa é unha cuestión que moita xente non entende, que a veces costa máis arreglar o papeleo que realmente vender a casa. É dicir, ainda hai alguén que pensa que porque morreu o seu pai que a casa xa dil. Bueno, a casa dil, xa hai un testamento, despois xa hai unha aceptación, ou xa hai unha declaración de herdeiros, ou despois xa hai unha aceptación. A partir de aí, bueno, pois pues, topámonos cunha cousa. 90% das viviendas da zona do rural non están registradas, eso a venta podese facer exactamente igual, pero impide xa a financiación hipotecaria, que é un lastre moitas veces. En importes pequenos, pois hasta 35, 40, 45 mil euros podese recurrir a un préstamo personal, cando, insisto, non hai liquidez ou non hai financiación, ou o comprador simplemente non quere botar máis dos seus cartos, e ponse a operativa en marcha. Hai que ver o punto de discrepancia casi sempre no punto de venta. Eu creo que hemos sí. bastantes operacións. Eu creo que salvo tres ou catro veces que me contei que a persona quería poñerlle un precio por debaixo do que valía. Eu conseguí convencelo e acabámoslo vendendo por máis. A xente sempre ten unhas expectativas un pouco altas con relación ao que é a cousa, porque volvo ao mismo, é dicir, el ten unhas expectativas, sí, que era dos pais, que era de tal, que era, vale, eso está moi ben, pero a persona que entra ali ten que pagar eso, ten que pagar unha escritura, ten que pagar unha reforma de transmisión, e depois unha reforma, e o produto final en canto se pon? 100.000, 120, 130, 80.000, no? Bueno, que fago con isto se realmente con eses cartos intento facer outra cousa? E en líneas xerais, eso, ter a documentación en regla, acreditar o título de propiedade, que se poda vender obviamente, senón, bueno, tipo, xa se diría en una notaría que non se podría vender, sí. Sacalo ao mercado, pois redes sociales que están funcionando máis que nunca, que prácticamente os portales inmobiliarios están quedando xa obsoletos ao ritmo que se está traballando, páxinas web e tal. A xente, eu teño vendido casas sin os ver. Sacala a mañá e vendela a tarde xa por internet.
1: Sí, sí, sí. Varían, aquí me pregunta un ointe, Óscar, varían os prezos de compra-venda en aldeas do mesmo concello?
11: Sí, poden chegar a variar, para que nos fagamos unha idea. Concello de Cea, pois unha casa a 2 km de Cea, que pode ser en Covas, Casarnovas, Paramios, Liabeira, a que nos vayamos pois a zona alta, a Cazurraque, a Montegudo, pois bueno, esa persona se quere baixar a traballar a Ourense, de estar en Cea, que está en Ourense en 20 sí. minutos, de outra maneira estaba falando de 35 ou 40 minutos. O AVE, sobre todo a xente de fora, a xente tamén lle dá bastante importancia ás distancias de comunicación, de acceso á comunicación. Ajá. Carballiño, CEA, o AVE, temolo 15, 20 sí. minutos. Aeroporto de Santiago, 3 cuartos de hora. É determinante.
1: Xa, xa. Estamos nunha situación... Bueno, ti que traballas a nivel de Galicia, verdade, non?
11: Sí.
1: Estamos nunha situación, a comarca do Carballiño, o Ribeiro, a ese respecto que comentabas, unha situación, unha ubicación privilexiada, non? Porque estamos no centro prácticamente de Galicia, dicías o AVE a un cuarto de hora, 20 minutos, e dous aeroportos a menos dunha hora.
11: E as playas son a hora e cuarto.
1: Sí, sí.
11: Sí. Ya montaña a ver.
1: Sí, sí. Bueno, pois calquera persona, calquera ointe que, bueno, pois que estea dando unha voltiña a todo isto, pensando en que sí, que tamén hai, non? Ese perfil de, mira, eu a casa non a vou utilizar máis, como dicías ti, de meu pai, de meu avó, de meu bisavó, pero quero que recupere vida e non que se me caiga un chisco cada ano, que se me veña abaixo, que se desmorone. Bueno, pois para esa persona, o consello. Pois que se poña en contacto aquí con Óscar.
11: Sí, no, yo consello é moi bo, porque hai que pensar que a persona que teña un inmueble e que non este disposto a mirar por ir nin facer nada, a situación cada vez lle vai ser peor. Un día o aire levanta unha tella, outro día tal, e ao final acaba se convertindo nunha auténtica ruína.
1: Pois non sei se alguna cousiña máis sería interesante comentar, Óscar.
11: Nada, pois animar a xente, sobre todo esa xente que ten aí inmuebles que están parados e que as perspectivas de futuro non pasan por darlles alguna saída, pois que se animen a poñelos á venda, que seguramente encontraremos alguna solución.
1: Moi amable, Óscar, pola visita e non tardes tanto tempo en volver como esta última vez que pasaron uns anos, pasaron uns anos, verdade.
11: Aquí sempre son benvido. Moitas gracias a vos.
1: Moitas gracias a Óscar Garriga de Inmobiliaria, Óscar Garriga de CEA, creo que, bueno, pues un tema, unha temática que abordamos, creo que interesante, verdad, de que a do noso rural podíamos seguir aquí, podíamos seguir, porque, claro, non falamos, Óscar, mira, xa te despedín, non falamos da calidade de vida, non, que tamén se valora no rural, que é algo difícil de cuantificar,
11: Sí, eu sempre poño un exemplo que eu poño prácticamente repetitivo a todos os compradores. Eu sou un amante do rural, vivo no rural. É claro, teño a miña casinha e unha finca a beira. Se quero ter un can, podo. Se quero ter uns tomates, podo. Se quero facer unha cuchipanda cos amigos e unha parellada, podo. Se quero ir ao cine a Ourense, collo o coche e vou. O de Ourense, os tomates, ten que vir un domingo e ir ao Gadis.
1: Sí. Pero non saben o mesmo.
11: Non saben o mesmo.
1: Non saben o mesmo.
11: Non sei se me expliquei.
1: Perfectísimamente. Apertas, Óscar. Moitas gracias.
11: Gracias a vos.
12: Mediodía en Copio Carballiño. Xan Pinal.
13: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
14: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la British, la vegan, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o British más un refresco más una bolsa de patatas Bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
15: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
16: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones o as fotos de móvil o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor.
17: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
18: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
19: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como a novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
20: Empeza forte, empeza conectado, conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
21: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
22: Mediodía.
23: COPE Carballiño.
22: Estar informado.
1: Os vosos comentarios, as vosas mensaxes, o WhatsApp de COPE o Carballiño, no 698-12-72-41, como este último que nos comenta que lle gustaría saber que pasou co asfaltado da carretera de Figueiroa en Punxín. Que despois de que saíran denuncias nos medios de comunicación, sí que nos comunicaran desde o concello que xa tiñan o diñeiro para asfaltar, pero de momento aquí non tivemos ningún movemento. E a carretera cada día vai a moito peor. E se esperan a que chova, xa non poderemos sair por ningún lado. E pasa o mesmo coa casa do centro social, que tamén había 220.000 euros da Deputación e da Xunta para este proxecto, e ata agora tampouco observamos ningún movemento. Que pensan facer? Por onde andan eses cartos? Chegan ou non chegan eses cartos? Son ou non son realidade estas obras, estes proxectos? Pois para elo poñémonos en contacto, claro que sí, e tamén para satisfacer pois as ansias informativas da nosa audiencia, Pongámonos en contacto en este caso con Ken Senón en Puixín, concelleiro precisamente de obras de este concello de Puixín, el teniente alcalde Eladio Fernández. Muy boa tarde.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, nada, ¿cómo están esas obras e onde andan esos cartos de aquí este oíte?
0: Me parece muy bien que se preocupe a xente porque claro, efectivamente sí, son cursos que se necesitan, o sea que eso en ese sentido. Bueno, pues voy a dar a explicación que eu teño e que además a que corresponde. A ver, nós cuando facemos unha obra non nos facemos con diñeiro propio, temos que pedir subvencións. Entonces eso ten un procedimento. Desde o momento en que nos dicen que podemos optar a esa axuda, o procedimento na administración primeiro da Diputación e despois na nosa. Entonces, concretamente, esta obra de Figueroa, que é moi necesaria desde fai bastante tempo, nos o que fixemos foi a petición á Diputación. A Diputación dixo que sí, que esa obra era posible, que nos concedían concretamente 30.000 euros, pero, lógicamente, os pasos na Diputación pues retrasáronse, e xustamente onte, na xunta de goberno da Diputación que tuvo a onte, aprobáronse os 30.000 euros para Puixín. Entonces, eso era un paso necesario. Nós xa temos feito o proxecto e todo para adelantar, porque, claro, estábamos esperando que nos concederan ese dinheiro. Entonces, xa fixemos o proxecto e todo. Entonces, ahora nada, pues simplemente vamos a comenzar, xa está a secretaria comenzando os trámites para, como se procede, a adxudicar a obra, pero sin a aprobación da Comisión de Goberno da Diputación de onte, éranos imposible poder acceder a ese dinheiro. De aí o retraso que, lógicamente, pues, a xente ten interés e dou a explicación correspondente.
1: Muy bien. Así que máis pronto ca tarde agardemos, pues se van mellorar estes accesos. Precisamente na nota informativa da Deputación, da que onte xa avanzamos o seu contido neste mesmo programa de radio, falase de dous camiños en Figueiroa.
0: O pasa que o outro, un é da Diputación e outro é unha subvención da Xunta, da Presidencia e Infraestructuras da Xunta. Entonces ese é un camiño tamén moi preto, prácticamente ao lado, que vai de Figueroa a Barxelas, que tamén está bastante mal. Entonces aproveitamos que esa zona estaba moi mal e xa dunha atacada pois pedir as dúas subvencións para a mesma zona. Vale, entonces vale. Están prácticamente contiguos un ao lado da outra.
1: Bueno.
0: Pero o da Xunta todavía non nos si nos dixeron que iban a aprobalo, pero todavía non nos veu. O sea, que vale. Estamos tamén temos o proxecto feito para tan pronto nos chegue concedido automáticamente proceder xa a adxudicación das obras. Así que non creo que tarde.
1: Quédanos agora logo, bueno, pois pendiente de comentar o proxecto de novo centro social.
0: O centro social, bueno, pois efectivamente esta é unha obra que temos unha subvención concedida a dúo por casi o 50% por a Diputación e por a Xunta de Galicia, que supón 220.000 euros. É unha subvención moi importante, pero esa finca que temos aí para facer ese centro social iba englobada, digamos, hai que cambiar o uso desa finca porque era rústico, esa está metida no que era no plan básico. O plan básico é o que nos permite cambiar o uso desa finca de rústico a urbano, porque senón non podíamos facer a edificación. Que pasa? Que o plan básico está se retrasando máis da conta, evidentemente. Se tiña que estar aprobado, pero sempre aparecen cousas. Entonces, a cuestión é que todavía temos o plan básico que está a punto de ser aprobado, pero sempre se retrasa un pouco máis. Tan pronto o plan básico se aprobe, ese terreno pasa a ser urbano, e lógicamente temos a subvención xa para facer o centro social de Vilela. E ese é o motivo do retraso tamén.
1: Bueno, e xa finalmente aproveitamos esta comunicación contigo, Eladio, para preguntarche polo bañiño, que imos xa camiño do verán e xa vai aquecendo pensar sí. nun chapuzón no bañiño de Punxín. Que che parece?
0: Pois pues certo, claro que sí. Temos moitas ganas todos, de verdad, porque é un sitio maravilloso. Bueno, pois, pues, xusto onte se abriron as plicas correspondentes como saben, pues, sempre a secretaria a que leva este procedimento de adxudicación aberto para quen queira participar. En principio se concedeu a unha persona que bueno, ahora sigo o procedimento para que os requisitos todos de da documentación que ten que presentar complementaria. A nosa idea é que na primeira quincena de junio este aberto. Isto, pero bueno, xa se adxudicou a un solicitante. Así que concretamente onte, o sea que todo bueno. está super fresco. Sí. Nada, temos pues, todas as ganas e interés en que se abra e que siga sendo un éxito de afluencia de xente, porque disfruten todos os veciños de Punxín e todos os veciños de alrededores que queiran disfrutar seguramente das mellores augas termais que ten Ourense, que están en Punxín, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a traballar pues o máis rápido posible, estamos gestionando porque o verao xa vemos que chega con forza e hai que abrir xa o antes posible.
1: Pois
0: vai ser unha realidade sí. pronto.
1: Bueno, estupendo. En cuestión de 20 días, máis menos, non? Deixemos a mediados de xuño procederase logo a apertura da tempada no bañiño de Punxín. Máis nada, Eladio, como sempre, moi amable, moitas grazas.
0: Moitas gracias a vos. Boa tarde.
2: COPE Carballiño.
22: Estar informado.
4: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada. Con primeiros como un bao de xarrete, guacamole, emulsión de hoisin e curry vermello. Ou unhas favas o estilo da aboa, marinados con mexillóns e polvo. De segundo, un xarrete de tenreira estofado con reducción de pazo tizón ou un trenzado de calamar sobre compota de cebola e aceite de cilantro con cebola crocante e sakura. E para rematar, un postre, un tiramisú ou unha panna cotta de chocolate con xeado de mandarina. Pulpería Fuchela. Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 kilómetros do Carballiño. Restaurante Pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
5: Romaría de Santa Rita de Armeses, Maside. Desde o venres 22 de maio a diario, novena ás 8 da tarde. O sábado 30 de maio ás 11 da noite, Gran Folión. O domingo 31, na Santa Rita de Armeses, misas dende ás 9 da mañá cada hora. E procesión e misa solemne a 1 da tarde cantada pola coral Val do Avia. Música cos gaiteiros e xantar campestre con pulpeiras. Na sobremesa, festa e baile con explosión. E a 2 e ás 6 da tarde, sorteo de 200 euros no campo da festa de Santa Rita de Armeses.
23: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
24: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
6: do 12 o 30 de mayo o comercio en flor. Co Carballiño, centro comercial aberto. Porque mercar no Carballiño ten premio. E por cada compra realizada nos establecementos asociados ao centro comercial aberto, poderás participar no sorteo de dous vales de compra de 50 euros cada un. Con só registrar o ticket no QR habilitado. Esta primavera, o comercio en flor. Porque o comercio local florece contigo. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
7: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
6: Hasta el 31 de mayo, el doble. En Estación de Servicio o Sardín.
7: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite, antirrayaduras. La fe.

0: DJ Tibu, porque la felicidad no tiene precio.
1: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
2: Tiñamos pautada a esta hora, pois, unha comunicación coa alcaldesa de Boborás para ir avanzando, concretando esta gran xornada festiva de recreación histórica deste sábado que ven en Pazos de Arenteiro. Bueno, estamos xa pretiño, apenas 4 minutos para as 2 da tarde, pois mañá así que xa entraremos o detalle con este gran acontecemento festivo e histórico que se vivirá este sábado que ven en 1809, a batalla en Pazos de Arenteiro, cunha programación pois prácticamente ininterrumpida de 12 horas, desde as 11 da mañá ás 11 da noite, cunha intensa actividade durante toda a xornada, hora a hora, desde as 11 da mañá en adiante. Así que rápidamente, pois, facémonos eco do que foi esta mañá o acto de presentación no Concello Carballiñés dun novo proxecto impulsado desde a Concellería de Cultura do Concello do Carballiño, que queren poñernos bonito o barrio de Flores, cun proxecto que ven ser, esa é a idea, algo así como un museo pictórico a ceo aberto no barrio de Flores. Que vos parece? Con murais, a base de murais urbanos, esta técnica dos murais urbanos. Bueno, pois un proxecto que vai comenzar cos dous primeiros murais na rúa Conde Vallellano e un terceiro mural xa próximamente neste mes de xuño tamén no barrio de Flores. Escoitamos logo, xa que logo, a Diego Fernández, o concelleiro de Cultura.
3: Neste caso, pois, despois de un tempo traballando neste proxecto, pois, bota andar un proxecto que consiste en que vamos a levar a cabo neste mes de xuño tres murais urbanos, no casco urbano do Carballiño, dous na rúa Conde Vallellano e outro en Flores. Cada mural ten unha temática, obviamente buscamos valores universais, como pode ser, sobre todo, da nosa vila, como pode ser a cultura. O Carballiño é unha vila chea de cultura, como pode ser a integración. O Carballiño é unha vila, pois, eu creo que onde somos un exemplo de integración de diferentes culturas e de convivencia, e que tamén, pois, obviamente, pois, ten como resultado, pois, a prosperidade que ten a nosa vila, non? E como non, a igualdade, que non pode faltar, e que tamén forma parte dos nosos valores, dunha vila que, como digo, pois tamén somos un exemplo neste eido. Para leválo a cabo, contamos con Sustinea, un colectivo que traballa pois en diversos ámbitos, dende o voluntariado, o medio ambiente, o eido artístico, a formación. Tamén pois contamos ca colaboración, neste caso, de Pinturas Galpi, unha compañía galega de pinturas que ten unha liña de pintura ecolóxica e que é patrocinadora desta actividade, a quen lle agradecemos, dende logo, pois o seu compromiso co Carballiño, pero dende logo pois tamén ca arte. Nós pretendemos pois que isto, aparte, pois estos murais pois axuden a embelecer o que son as nosas rúas. Como digo, é un punto de partida. E a parte de merecer, pois tamén teña pois un toque sempre crítico, didáctico, non? Que a xente pois reflexione, pero tamén neste caso vai ser executada polos rapaces do Instituto Chamoso Lamas do Carballiño e tamén polo colectivo Aspadixi, co cal eu penso que tamén, se falamos de integración, pois tamén é unha medida que ela mesma pois é un bo exemplo, non? Quero lle agradecer a participación tamén dous colectivos, tanto do profesorado e do alumnado do Chamoso Lamas como a toda a familia Espadixi, pois, por participar neste proxecto, e dicir tamén, anunciar de que esta primeira intervención que vamos facer no barrio de Flores é que son propiedades privadas que nos ceden para poder levar a cabo esta actividade, a quen tamén lle agradezo aos propietarios pois que de forma xentil pois nos cederan para poder levar a cabo, pois é un inicio, porque pois a nosa idea tamén é que Flores poda ser un museo a céu aberto, non?
2: Bueno, pois este é, polo tanto, o inicio dun proxecto que se presenta como máis ambicioso e, sobre todo, pois centrando parte do mesmo esa idea no barrio de Flores. Escoitamos tamén rapidamente a Paulo Vázquez, que é un dos integrantes de Sustinea, asociación que pilota este proxecto e que, un chisquiño máis o detalle, danos conta de como vai ser a execución do mesmo, do diseño e outros aspectos de estes murais urbanos que se van confeccionar no Carballiño estes tres primeiros para este vindeiro mes de xuño.
4: Sustineo que traballamos foi consultando con centros educativos daqui do Concello do Carballiño, cos que traballan con idades de secundaria e tanto con as Padisi, e o que fixemos foi propoñerlle esas ideas de tres murais que son igualdade, cultura e integración, e cos propios alumnos traballamos no diseño e no plantexamento destes propios murais. Entón, un pouco coas ideas que iban salindo das distintas sensibilidades do alumnado, pois de distintas procedencias, de distinta xénero, de distintas orientacións, fomos plasmando o que foi un diseño, que son os que finalmente plasmaremos nos tres muros. Ao mesmo tempo, un pouco coa predisposición dos centros educativos e das Padisi, eles van axudar na execución e no pintado dos murais. Van a ser dous na rúa Conde Vallellano e un na entrada de Flores, e como decía Diego, van a tratar sobre as, bueno, consideramos tres valores universais, tanto a igualdade, a multiculturalidade representada polas distintas procedencias de da veciñanza do Carballiño, e a integración tamén ao mesmo tempo. Gustaríame reafirmar o que decía Diego, porque sí que temos un barrio que pode ser potencialmente moi chulo, que é o barrio de Flores, e entonces isto pode ser o pistoletazo para un novo proxecto que xa se está plantexando, que é o Museo a Ceo Aberto. O Museo a Ceo Aberto que se pretende nos muros que están en desuso e que están, bueno, pues, en claro estado de degradación, convidar a colectivos e de forma coordinada tanto cos centros educativos como colectivos da vila, plantexar tanto temáticas como efemérides e periódicamente facer obras, pequenas obras artísticas aproveitando estes espacios. De feito, hai uns cuantos que se predispoñen moi ben porque son ventanas tapiadas e fan o efecto dun marco que pode quedar algo moi moi chulo.
2: Bueno, pois ver aí esa idea que se avanzaba esta mañá, facer do barrio de Flores, pois algo así como un museo pictórico de murais, un museo pictórico a ceo aberto. E rapidamente, que estamos nas 14 horas e 4 minutos, enseguidinha imos logo coa emisión das notas necrolóxicas. Tamén aquí, antes, con este comentario que nos achega un ointe no WhatsApp de Cope o Carballiño, un ointe que se identifica como veciño da Rúa Rega, a Rúa Arrega no Carballiño. Quixera invitar ao concelleiro ou concelleira de Medio Ambiente que viñera a ver as silvas que cubren as beirarrúas. E nos, aquí na Rúa Arrega, tamén pagamos impostos.
5: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
6: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de acupuntura con láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
5: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite, unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados, coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente, en Casa Gazpara. Esperámoste.
8: Romaría de Santa Rita de Armeses, Maside. Desde o venres 22 de maio a diario, novena ás 8 da tarde. O sábado 30 de maio ás 11 da noite, Gran Folión. O domingo 31, na Santa Rita de Armeses, misas dende ás 9 da mañá cada hora. E procesión e misa solemne a 1 da tarde cantada pola coral Val do Avia. Música cos gaiteiros e xantar campestre con pulpeiras. Na sobremesa, festa e baile con explosión. E a 2 e ás 6 da tarde, sorteo de 200 euros no campo da festa de Santa Rita de Armeses.
9: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Manuel González López, veciño de Arraña, Beascós, Carballedo, faleceu aos 80 anos. Descanse en paz. A súa esposa María Rodríguez Boó, fillos Julia, Mónica e José Manuel González Rodríguez. Filla política, Mari Carmen Costela García. Neta, Sarai. Irmáns Antonio e José Luis, ausente. Irmáns políticos Sonia, Digna, Manolo, Constantino, Olga, Pepe e Elina. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores día 27 de maio ás 4:30 da tarde. Desde o tanatorio de Vila Quinte, Carballedo, ata a igrexia parroquial de Santa María de Vila Quinte, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Agripina Rodríguez González, que faleceu en San Amaro aos 98 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexia parroquial de San Miguel de Vilar de Rei, Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
10: Dende Cope o Carballiño, expresamos lo noso pésame ás familias dos finados.
11: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade

0: Un gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo. Cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital ou o noso exquisito bacallao. E para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, nada mellor que Restaurante Esclavo.
1: Coñece a Vía da Prata coa Deputación de Ourense.
2: Desde o 31 de maio ao 21 de xuño percorre a Vía da Prata desde Feces en Verín ata Ourense en 4 etapas con servizo de autobuses e guías especializados.
1: Inscríbete en conocegalicia.es ou no teléfono 982-253-359. Unha iniciativa da Deputación de Ourense e Norde.
2: Cofinanciada pola Unión Europea a través do programa Interreg 6 a España-Portugal POCTEP 2021-2027.
0: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
3: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
0: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
4: UME Ingeniería, soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia, te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y en las nuevas instalaciones de O Carballiño, en el polígono Uceira, junto a la ITV. UME Ingeniería, soluciones definitivas contra la humedad y además con garantía. En internet, umeingeniería.com. Con H de humedades.
5: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas, Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
0: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
6: COPE Carballiño.
7: Estar informado.
3: De novo, saúdos e moi boa tarde, señoras e señores ointes. É un bo momento para escoitar a radio, que digo, é o mellor momento para escoitar a radio, se o que queres escoitar é información do teu concello comarca. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xan Pinal. Onte, neste mesmo espazo de noticias, falábamos de esta iniciativa da Concellería de Educación do Concello do Carballiño, que ven de implantar un sistema intelixente para acceder á sala de estudo da biblioteca os 365 días do ano, incluídos sábados, domingos,